ingenting är som du, som du, som du. Lilja djupt i mitt hjärta. Bergen mörka på jorden stå, väldiga stormar sjunga. Sjunga, strålande stjärnor i himmelen gå. I rymden den sotiga tunga, tunga. Ingenting är